0: ka obi ire ọkụ afọ okuku nri ekweghị agbada nke ọma ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị gasco antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem ọ na-arụ ọrụ nke ọma ị ga-enweta ya na famasi ọ bụla dị gị nso ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa họrọ ahụ iru ala họrọ ntụkwasị obi gasco antacid nwere onwe gị na-egbughị oge gasco si n'aka ụlọ ọrụ fitin healthcare plc
1: ọ bụrụ na ọrịa ahụ anaghị akwụsị mgbe ụbọchị atọ gasịrị biko gaa hụ dọkịta gị